0: A vous parlez de stouch skom je tolle sportuwe wuslitki Jana Rehore am Nütze.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
2: Volleyballowe Zug, starobnie Klasse U22 Viktoria Worklece, jesse sobotu Praze przy mezynarodnym turnierie, stworte mistno wudobył. Małe finale przy rachu Worklecenio z 0-2 przeciwo 6 z Londona. Sadzbowej wusletkaj za Jędrzejczanów, 25-19 a 25-22. Rožinčanska Vesna Modžina je sobotu beach volleyballový turnier v Rožinče prevedla. Vona organizátorka a moderátorka Patricia Dietrichec.
3: Doroma, da smo imeli odženca jednače mústvo. My sme tuto rožilili do dvejoch štaflu. Dobilo je mústvo Serbska raketa, v ktorom sú rali Kilian Cíš, Tadej Krečmor, Tiberius Zatnik a Simon Vočasobu. Oni dobili na koncu finále napřečo mústve od Zare Schnablec. V osobite by sa odženca podľa nás, že sú tým mohli rajare v občiť, ktoré sú múče hač džonače. A to by šon fajn, že sú všelakore staromne skupiny mohli tiež raz napřečo rač a dla toho tiež nové názornenia v volejbolovom športu romadžiť.
2: Koparske vúsledky. Koparky Dynamo Drežďany sú ako nováčk v krajnej líze nedom prinju dybkovú rúpšečovú holcam kameničanského FC ze 4-0 dobeli. Mes cilčemi rotov bietež Radvorčanka Johana Veselíc. Koparske vúsledky muži bude sa budešin VfB Auerbach 0-3 a natvar nemské Baslice Vezenectal 1-2. Ve okresnej vyššej líze sú kruščenie obšet Rianej kulisu 200 přiladovariu čera přečovo hosťom z Malešec z 3-1 dobeli. Dvoje rota bieza SJC Alvin Graf docpiv a jedne Bosčan Donat. Raz Sokova Ralbice Horky doma v Ralbicach přečovo mištri zajšvije sezone znašec Dobruše skončí so 0-0. Rakece Kulovci 1. Novovesčan Franciscus Warner dobieše čera po serbským koparským derbiu Kruščice Radvor ište kytro dlouho v Kruščicach vostač, dokež jemu přivísnice k rozsudným rotám gratulovachu. SJ Kruščice ST Radvor 1-0. Cilc rotov v 2-90. Menšinie Franciscus Warner. Natvornímske Baslice Marina Vězda 2-2, cilce roto hosči Běštaj Jakob Pakosnik a Kristof Cíš. Zeleno byli Sepice SJ Nebelčice 4-3, za Nebelčanov Trechištaj Finn Zárenk a dvojce Jonas Kraučík. Ve okresnej klase je rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice v Lubušu 2-2 rauo, tam staj za hosči Zören Čorlich a Florian Čorlich Trechivoj a Radvorská rezerva je z nesvačidva z porážku 0-14 domojiva.
0: To bych už športové vúsledky prezentované od Jana Rehoria.

športové vúsledky tuto konca týždňa sme za nás nedom Jan Reho. Do toho pak poľadneme ešte raz na športové vúsledky knapmena, ktorý šako je so tuto konc týždňa vodmiu. V 18. triatlonové vúbiežovanie pri Cižonianským jezeru to bie a Marian Žur z Lena bie najvúspiešnejší Serb, tak rec najvúspiešnejší vopčenik na tuto olympijské distance. Po 1,5 kilometrach ve vodže Cižonianského jezera, 40 kilometrach na kolesu a biehanské distance 10 kilometrov dobieža Lenian ako 22. ze 166 muži do cíla. V starobnej klase vúda by si Marian Žur s tým druhé miestno. A nimo neho bych utež ešte na olympijské distance startovavoj Rodžina Horjanka, Tadija Šeferec a tiež Rodžina Radvorčan Daniel Nuk. Nimo neju by tam tiež Teresa Vencena startovaná, startovala vona vôbečová so na sprintové distance. Dalšie športové vúsledky zmeja za nás nedom Jan Rehon.

0: Biedlnauer se mir, a tuisch przepadam nitko swo Jani Rehori.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
2: Volleyballowe Zug Staubnie Klasse U22 Viktoria Worklece jesse sobotu Praze przy mezynarodnym turnierie Stworte Mistno Wudobu. Małe finale przy rachu Worklecenio z 0-2 przeciwo 6 z Londona. Sadzubowej wusletkaj za Jędrzejczanów 25-19 a 25-22. Rožinčanska Vesna Modžina je sobotu beach volleyballový turnier v Rožinče prevedla. Vona organizátorka a moderátorka Patricia Dietrichec.
3: Doroma, da smo imeli odženca jednače mústvo. My sme tuto rožilili do dvejoch štaflu. Dobilo je mústvo Serbska raketa, v ktorom sú rali Kilian Cíš, Tadej Krečmor, Tiberius Zatnik a Simon Vočas sobu. Oni dobili na koncu finále napřečo mústve od Zare Schnablec. V osobite by ste odženca podľa nás, že sú tým uli rajare v občiš, ktoré sú múče hač džonače, a to by šon fajn, že sú všelakore staromne skupine uli tiež raz napřečo rač a dla toho tiež nové názornenia v volejbolovom športu romadžiť.
2: Koparske vúsledky. Koparky Dynamo Drežďany sú ako nováčk v krajnej líze nedom prinju dybkovú rúpšečovú holcam kameničanského FC ze 4-0 dobeli. Mes cilčemi rotov bietež radvorčanka Johanna Veselíc. Koparske vúsledky muži bude sa budešin VfB Auerbach 0-3 a natvor nemské Bázlice Vezenectal 1-2. Ve okresnej vyššej líze sú kruščenie obšet Rianej kulisu 200 přiladovariu čera přečovo hosťom z Malešec z 3-1 dobeli. Dvoje rota beza SJC Alvin Graf docpiv a jedne Bosčan Donat. Raz Sokova Ralbice Horky doma v Ralbicach přečovo mištri zajšvije sezone znašec z Dobruše skončí so 0-0. Rakece Kulovci 1. Novovestčan Franciscus Warner dobieše čera po serbským koparským derbiu Kruščice Radvor ište kytro dlouho v Kruščicach vostač, dokež jemu přivísnice k rozsudným rotám gratulovachu. SJ Kruščice ST Radvor 1-0. Cilc rotov v 2-9 menšinie Franciscus Warner. Natvor nemské Bázlice Marina Vězda 2-2, cilce roto hostčí Běštaj Jakob Pakosnik a Kristof Cíš. Zeleno byli Sepice SJ Nebelčice 4-3, za Nebelčanou Trechištaj Finn Zárenk a dvojce Jonas Kraučík. Ve okresnej klase je rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice v Lubušu 2-2 rauo, tam staj za hostči Zören Čorlich a Florian Čorlich Trechivoj a Radvorská rezerva je z nesvačidva z porážku 0-14 domojiva.
0: Športové vúsledky prezentovaše nám Jan Rehor.

No a so zase zalubovač môžeče so do nuje žena povie kralu na tak rec, žena obtunšako nam vúšiča nam stajne dere svoji. Julia Bekovana reka, votem je Bettina Runni hižo poješčach, rečova Julia Prinja tak rec. Vona je cicači let stara a ergoterapeutka tu ve miestče. Rodžena pak bu ruske a je potom s 9 letami sem přišva. Před 2 letomaj, jako je so Prinja budeska žena boa králu na takrát skronovala, ja sa teda tiež hižo vo túto pozíciu požadala. Pred 2 letom aj nie klopfalo, čím lepie za je so lieca šľahčivo. A tiež tuto raz je zaso dizajnové studio v obchod tu budesčine IL drastu za túto žena po kráľovnú dizajnovalo a tuto raz to skýrie také nenápadná drasta prirúňuje z tej dotálnej žena po kráľovnú, ktorá šako mieša také zvočané, zelené kolovy. Netko má žena po kráľovná pomene jednory šat v barbie žena pa ale celé vosebite dizajn, ktoré si studio EL tam přemyslilo, je to kombinované so serbskými elementami, štož má tam vokúho šia a náruči to dopomína opravde na serbský sačk, jedy sa vlastne tko zajmuje, kak žena po kráľovná Julia Prinja v přichodnom aj letom aj budúšine je drastče vústupuje a kak drasta vúpada so serbskými elementami. Vidíte to na sociálnych sečach budeského okresa a miesta budúšin, ale tiež v džensnejších sakských novinách.

0: Oh ja, saski program z hoche busa a janu povest z nature hüschti mam. Z nasio vam teke juža nadpadnu, te bosho ne suse z večego juža uperali do vodpo vud niskich strono. Topak, nje pvaši za kuštigo vet nich, napšikvat v radušu hüschti su vižeš. Topak, jo noša tendenza. Stefanie Krautzolz, WWC.
1: Jano, do Afriki juž od lejše cas bišone se nje udaju, ale teke do španiskeje. Tam je dosť čoplo a dosť kieži majú teke na veľkých nasypaniščach s vodpadankami. Druge sú ešte pygnilejšie a vysanú v zimie bajerskej alebo hesenskej. Kaž mroz neho obstavné a glujky funkcionirujú to derje. Cásy teke v blotách. Tož tu spydomnosť doveliu sebi vysebne staršie byšon. Dosť vodpadanku a kofute namykajú. Lepšie na jo, až zežariu se energiu a riziki glujkego letania do daljokých kraju. Už je togo, kšej byšone nadali užeš svoje gniezda u nas. Chtož tu de vystanio, nemusí vejovaš konkurencu vo to gniezdo. Riziko pak jo, až mroz môže jim šukno znicíš.
0: V radošu napšikvat, jo hešči ten jaden, abo drugi bošon vížeš, kak to pak ugleda v dešnje v te bošonovi se. Vet tam groni Julia Šerjova.
2: Jo, ja bytlim v dešnje a svižim bošon všetce z okna. Sme svišili a še jo bylo nejprve mene bošonovi se a južo do kokata su se šikne na drogu udali.
0: Až jo mene bošonovu, odpovedujo tendence až byva v cebe podzajčne nimski mene bošonovu.

0: Ojo, saski program, zhoje busa a janu povest z nature hüschtimam. Z nasio vam teke juža nadpadnu, te bošo nesu se zvečigo juža uperali do vodpo vod niskich stronu. Topak, nje pvaši zakuštigo vetnich, napšikvat v radušu hüschti su vižiš. Topak, jo noša tendenza. Stefani Krautzeutz, WWC.
1: Jano, do Afriki južo tlejšicas pešone se nje udaju, ale teke do Španiskeje. Tam je dosť čoplo a dosť kieži majú teke na veľkých nasypaniščach s vodpadankami. Druge sú ešte pygnilejšie a vysanú v zimie bajerskej alebo hesenskej. Kaž mroz neoobstavné a glujky funkcionirujú to deje. Cáse teke v blotách. Tož tu spydomnosť doveliu sebi vysebne staršie byšon. Dosť vodpadanku ako fute namykajú. Lepšie na jo, až zežariju se energiju a riziki glujkego letanja do daljokih kraju. Už je togo, kši bišone nadali užeš svoje gnesta u nas. Htož tudi vistanjo, njemu se vejovaš konkurencu vo to gnesto. Riziko pak jo, až mroz mže jim šukno znicis.
0: V Radošu napšikvat jo hüšči ten jaden, aber drugi bošon vižiš, kak to pak ugleda v dešnje v te bošonovi se. Vet tam groni Julia Šerjova.
2: Jo, ja bytlim v dešnje a vižim bošon všetce iz okna. Sme svišili a še jo bylo nejprve mene bošonovi se a južo do kokata su se šikne na drogu udali.
0: Až jo mini bošonohu, odpovedujo tendence až bywa v cebe podzajčne nimski mini bošonohu.

0: Zome povedáš vo indigénnych ženských. Oni sú navedovárky, obchovajú vedu a angažirujú sa za zmenu v tuaristvie. Tak to formulirujú zjednošené národy, tá UN. Ten týždeň sobotu, 5. septembra, sa zvýši prvý raz mezinárodný deň indigénnych ženských a žočo. A my, co my sa s tým tému zaberáš, ja mám ho v studiu Gregora Klima. Gregor, ty sa o tom citau, nebevi rozkladuj prosím ešte raz, co je menione ze slovom indigéne.
1: To je krátko komplexné téma, ako indigéne pláše lúže, ako veď dávnych časov sem vesiebne región obsedle, dle toho gronie šaké jim také domorodné, a k tomu přižo, až indigéne lúže majú históriu kolonizácie, a s tým sú doživili krátko veľa námece a petvelcovania. V Európie sú jeden taký ľud sami v petponoce, tajšne sú Nince v Rusojskej. Také gašo dáva o v Serbách šaké diskusie, dle toho Serbe nepláše ako indigéne.
0: A dlaczego je ten dzień indigénnych ženských a žočo so všem trebne?
1: Ta UN-groni a indigéne ženské přerúcejú vážnu rolu za oprovanie tradíciu. Oni dávajú starú vedu dali, napríklad indigénne rece. Oni sa zasažujú také za štít natúre. Rovnocasne sú indigéne žoča a ženské či razy cestčej v opore namece ako neindigéne ženské. A oni šiapie ženca ešte dla úsledkov kolonizácie. Sú ordovali sterilizirované. Jech familie sú kolonizatóre znicili napríklad s tým, až sú im vezeli jich žiši. To je se stalo v Americe a také v Evropě abo australskej. Žince jsou indigénne ženské krádu petrifiané ve chudobě, nejsou cestou rovnostajené, přijdu cestče do konflikta s policajou a až do žincečního ordu zamordované, rovno také, jako se politicky angažírují.
0: A co může pen taký mezinárodný žen ukbaš?
1: No, nejprve je to zjavné připoznáště za indigéne ženské a ten žen dej použiš výdobnost, nestatky, ako přijdu do světa, se snaž tak cesto věci nestanu, to je na nejméně ta nažia.
0: A my řík, Gregor. My půjžeme se ten týždeň dále z tého tému zabíráš. V našej muzice týždňa představíme vám indigéne ženské a jich muziku net k tomu věci.

0: RBB, serbski program. Serbski program.
1: Mođina. Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Marta, pojď spíšne na šúsvanie, se nudom započne.
4: Nečím to taký stres, pšinč to la raz dele.
3: Ja tla spýtam sa, že trošku odpínač. To pa tak práve nefunguje.
4: Žám problém, Franco. To a ešte veľa viac džencovi čo naukneme.
1: Zatkula.
0: Môj start do týdženia. It's that-

0: Zadkula.
1: Našto da heva.
2: Netko pak spiešne prečvo do stresa. Netko venujeme sa Marta a Jamienc najaktuálnejším norskám tu z Vúžice.
3: Cele pravie, ale máme za vás tiež norské z Vukraja. Volejbulové mústvo športového dorstva Viktoria Vorklice bieše od štvrtka čo nedele mienujúce v Česke na vujkém mezinárodnom turnírie.
2: Dále rozprávajme vám po partiach konca týdženia, piatka a sobotu bieše mienujúce Kietrovele Svedžino. Tak pobrchme miezdrujím na DSF v Konecach, kajštež v Nuknice. Tam vodmieše sa konca týdženia mienujúce zase Nukstok.
3: A poladáme tiež do kultúrnej zárody SLA. Vodní miachu konstitúženia vujky sezónu v finále. Miestrujem vústupí tam tiež serbská band Janka Hanka.
2: Priedpak hat zonniče vo všich Norskách a dalších zajímavoskách svišič najprv raz na kotru hudbu smieče sa v druhej hodine vieselič. Klaudiso, što si riano vúpotal?
4: Vítajte do druhej hodiny našeho programa. Vieselič smieče sa na serbskú hudbu. Ček dom, vúnspiva Ignác Fetzich.

0: Zadkula.
1: Hej. Tak spešne ste dve hodine tej zaso nimo. Mada časo minie a môj so netko zminie môj.
2: Čakaj, Franco. Prijedo hač, zo zakonči môj naše džensiše vusovanie, chce môj našim přizvuchariam naše džensiše vusovanie skrutka zimač.
1: V prvnej hodine viačeše so pola nás všetko dokoľa okolo stresa.
2: Vo stresu poročach môj z Francisku Simankovi, kýž je studovaná psychologuka.
1: Poladach môj tiež na športu zariadovania konca týdženia, kajž tiež na partie konca týdženia.
2: Tak bych môj miest druhým v Konjencach, kde je svičachu DSF party a na Nukstoku, kýž je so lica v trošku menšej forme vodmival.
1: Poričach môj tiež z radvočanom Matom Vaurikom, kýž je so lica prýný raz na triatlonovým vúbidžovaniu knapmen v obdžiliu.
2: Tež v kultúrne záhodže poch bych môj, kdež sú konc týdženia sezónové finále ze skupinu Janka Hanka Mili.
1: Kytro veľa tému a máta ja či praju. Po takým stresu chcú ja netko celé jednore do mojho voža.
2: Oh, hi, Franco, ja tež.
1: Tuž rožnujeme sa s vami a přejeme vám riane večer, dobrú noc, jutro riane džen a potom úspešný týdžen. Ja praju netko konc tým stresom.
2: Bože mi.
0: Zadkula. Moja žuma.